0: det vart väldigt sånt stort och eller inte när det är sån orkestermusik egentligen.
1: Storslott ja.
0: Storslott ja, det är det man säger.
1: Men du liker allt du liker dansband och du liker dansband och du liker dansband så du liker hela tiden. Du liker allt?
0: Ja, jag liker mycket men inte allt då, men det finns ju begränsningar. Det gör det. Apropå, det är ju tia på året där man börjar med konfirmation av bestefar.
1: Jag ska I fyra stycken.
0: Det ska jag också. Det är ganska det är himmelig sjukt.
1: Ja. Dyrt.
0: Dyrt blir det. Ikke for meg, men for deg blir det litt dyrt. Men konfirmasjonen, ja. Regner med at du også ble konfirmert da du var liten.
1: Ja. 55 år siden.
0: 50, det passesjukt, det. 55 år siden. Ja. Da var du gammel, ass.
1: Da var jeg på konfirmasjonsleir.
0: Oi.
1: Ut på Melhus. Nei, ut på Årgange Fannrem.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, for det jeg var, noe, det jeg var på, for jeg ble konfirmert for noen 2 år siden, eller noe sånt, og da var jeg på sånne der tre kvelder, da. Der det var, først var det sånn vandring I, rundt I Trondheim med Nidarosdomen, for det noe sånn pilgrimsvandring eller noe sånt ting, og vi fikk være inn I Nidarosdomen og sånt ting. Og så var det et eller annet I kirka, og noe greier på Værnes, og det var liksom konfirmasjonsleiren min da, på en måte, det var sånn tre kvelder. Pluss at det var sånn at du måtte 8 gudstjenester,

0: Det her Nea Radio Plus. God musikk hele døgnet.
1: Herlig at du hører på Nea Radio Plus. Snart fortsetter den herlige musikken med blant andre den her.
2: Jinta sving på høge herde.
3: Visste du at 80 000 TOB-medlemmer kan få medlemsfordel på strøm hos Trøndelag Kraft? Og ikke nok med det. Spar TOB-bonus på strømforbruket ditt. Trøndelag Kraft. Sammen gir vi hele Trøndelag Kraft.
4: På Hamra Livs.
5: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet.